0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Meteria Rádio Moçambique, Moçambique, Inhambane. É a colossa, um ranzamang de sete cais, catletingalica, 5 horas, cutando 4 horas, 53 minutos. E com a Zela, cá, meteiro, ele remunerou de site, e famana, na cala, custa 8 horas, 54 minutos. E com a Zela, está com a Nica, as vezes, um gacha chamado, as vezes, um gacha, o que se leva, o as belilo, e o acusangula, cá, o etia, malatacunhan, lembima, que não me permite, como britano, niquim. Kutavenze nikachikata na mahungu, ikanza kanyilu kutita kwa 5 horas. 5 ni 5, itave ingena kakinjumu, kala hati wakunika zulete ala zuitivisi, kala kutita kwa 5 horas ni 30 minuti, chikatja mahungu, kutancha gichili murimi. 5 ni 40, kutave mahungu ichindawo, 5 ni 50, matimia siku. Sezora jianjala wa mahungu ya kusikala tzinza, yula jornada manya, litu ifamana wana kala kusana kwa 8 ni 10, 8 ni 10. Kutave Amahung, ya província ya Kusangula. Logo está com 8:30, kutave kutano kuna hinga sikala sei, tave kuchiketisela a matimu ya lezi, famsile kushona mtlakani ya kutisa mire. Kutave kulanzela mafambele mstratini, la hitu kumakanzakanyo lezi kunga famsa zona vigi unzileko ilaka mapuisa ya kondeleta mafambele mstratini. 8:50 kutave kuvala kakinjimuka wa hina na konas 8:54 nyika jitamuka wana kulori vali rimi la chitzongla watuwe wa sumana wena. Ibongili mutanza mangiseti mpangala tuwa hina, chigelo cha kukumeka ka hina kati katlech hingi. Hitoma jivalo yika kuula ula jimu na rufu na mundawe ka michini vitigaradi Msambiki kishewe na kona mishi nen ya juvula na kutani ya kututusa. Lom dropin ganyambani kushauleka. Gichile.

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, sou com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithu rinda ndi bofu kambe ndi ndingasekisa ntimaka takonda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Ndhanani khani kutumeli so hitzulantini kwako singa kuthanga ngutzulantini kava hombe. Uya lomba dalises. Vela mahato neto atu acha lomba dalises. Ngutumela kwangu shako sa. Hini kwa kuwa hi chada pronto. Hini chadidi.
1: Hina kangu kuchada nishibaka singa chibwake.
0: E isu mesmo, ne kundu kachina baka nada. Tisinga hotu, nishigohu ngutu.
2: Leonice José Makuluve disungu kati dingabele kwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, sou com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithu rinda ndi bofu kambe ndi ndingasekisa ntimaka takonda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Ndhanani khani kutumeli so hitzulantini kwako singa kuthanga kutzulantini kava hombe. Uya lomba dalises. Vela mahato neto atu acha lomba dalises. Ngutumela kwangu shako sa. Hini kwa kuwa hi chada pront. Hini chadidi.
1: Hina kangu kuchada nishibaka singa chibwa ke.
0: E isu mesmo. Neku nukachina baka nada. Tisinga hotu. Nichigohu ngutu.
2: Leonice José Makuluve disungu kati dingabele kwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.